Земля е равна кугла, кад сам то чу, вас сам се смутија, јер во очито нико ни чу за ли барбичен за бона јути. Утекли смо зато од јуди и од свих многих други, а пуно е на земји човек, пуно е намо луди.